0: Midi 1. Nouakchott 102.4. Dakar 93.8.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، النسخة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19 إلى 27 يونيو 2026 بالرباط، تقدم لكم على منصة المسرح الوطني محمد الخامس ميادة الحناوي، ميسي غراي، مروى ناجي، إيماني، سناء مراحاتي، نعمان الحلو، مارغاريت مينيزيس، لطفي بوشناق، ديون وغويك. للمزيد من المعلومات الخاصة بالعروض البطاقات والتذاكر زوروا موقعنا موازين.ما أو اتصلوا بالرقم 080-200-0303. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.
2: Vous êtes sur ميديا La synthèse de 17h30.
3: Avec vous, Lina Taghi, bonjour à toutes et à tous. L'armée israélienne affirme qu'elle ne se retirera pas du sud du Liban. Les frappes se poursuivent toujours sur la région de Nabatieh ce vendredi après-midi. Et ce, malgré l'entrée en vigueur un peu plus tôt aujourd'hui d'un nouveau cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël. Cessez-le-feu négocié par les médiateurs états-uniens et qataris après des discussions avec l'Iran et Israël sans le Liban, selon les informations données au compte-gouttes à différentes agences de presse. Le ministère de la Santé